0: amanfo kofi nya ntachi ni amwo tv 3 menye bibia gese metie na no se bonso djuma di papa
1: ena no munye biribi eja no munye biribi enye biribi na so biribi enya je nya je nya so na asmara nko obi wa wa na ne jene jene ya die ni na ne so nya so ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ne nyina ne fra dwendwene wo shia me ne fo ne na ne ta wanim nya so wa mu a tia wa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwa nwa eni nko si ade etietia akwa o adwene ne ade hwe ade adwuna ye ne adaje no entumi hu ade